0: Se, joka syöpii kyrkkaa, on Nalle Carlson. Nalle är 5 år, 5 vuotta och gillar gurka. Nalle, äter du hela gurkan? Frågar pappa. Jo, så en huvud. Halvaks majsta. Nalle kyssyy pappalta. Pappa är inte sugen på att smaka. Pitkä, hoikka ja vihreä. Lång, smal, grön. Semmonen kyrkka on. Och knaprig. Niitä on kyrkka lovassa, kaupassa. De finns i affärens gurklåda. Pappa, hur gör man gurkor? Frågar Nalle. Niitä kylvet här, pappa vastaa. Man odlar gurka, kylvet här. Men hur då? Siemenillä, med frön, säger pappa. Provamako? Ja, testaama, Nalle sanno. Sitä tarvitsee kruukun ja multaa och jord, pikkulapio, en liten spade, pussi ja vesikannu, vattenkanna. Sormella sitä tekee pienen kuopan multaan ja sinne kyrkka siellä. Och så täcker man över gurkfröet som man har petat ner i den lilla gropen i mullen. Ja sitten pitää kastella onninkin, pappa selittää. Paljon vettä, joka päivä. Gurkan är törstig av sig. Pappa gör små hål i plastpåsen och trär den över krukan. Siellä kyrka trivastuu ja kasvaa. Gurkan trivs och växer i värmen och fukten. Valmis, pappa sanoo. Nyt pitää oottaa. Nalle oottaa och väntar mer. Han petar lite i jorden, kisar med ögonen och tittar riktigt nära. Pappa, joku meni väärin, Nalle hotar. Sieltä ei tule kyrkkaa. Det har bara gått en kvart, Nalle. Du får vänta lite till. Åta ja åta. Det är mycket vänta med gurka. Nalle lyfter på plasten och vattnar lite till. Ääntääkö gurka kun se kasvaa? Nalle lyssnar i krukan. Gurka växer tyst. Hoja, tämä on aika tråkista. Roligare att spela på munspelet istället. Maanantai menne, måndagen går. Ja tisdag tulle. Kyrka ei näy. Jorden i krukan är fortfarande bara svart. Ingen grön gurka. Pappa, taisi olla traasu kyrkkasiemen, Nalle huntera. Nej. Fröet är nog inte trasigt. Den behöver bara lite tid. Annars sille vette, pappa sanno. Tulle keskiviikko, det blir onsdag. Det är massa droppar inne i plasten. Men ingen gurka syns till. Nalle kastelle ja menne förskolan. Han ska inte titta på gurkan ikväll. Eikä huomenna. Inte imorgon heller. Och inte sen. Det får vara med gurkan. Olkoot koko gurka. Tomaattihän on makea. Det blir torsdag. Ja sitten tulee perjantai. Det blir fredag. Ja sen perhän lauantai. Och sen blir det lördag. Nalle, kuinkas kyrkka kasvaa, pappa kysyy. Det har blivit söndag. Vet inte, säger Nalle. Oleks kastellu, pappa kysyy. Nej, Nalle har inte vattnat, för han har gjort andra saker. Det kommer ju ändå ingen gurka, säger Nalle. Den som springer är lilla syster. Nalle,
1: Tule, krukussa on jotakin,
0: pikkusisar sanoo.
1: En kyrkka,
0: frågar Nalle. Lilla syster har tagit bort plasten.
1: Mullassa on vihreä prippu. En grön liten prick syns i jorden.
0: Nalle och lilla syster tittar nära.
1: Koppakiiski,
0: pikkusisar arvaa.
1: Se on pikku lehti,
0: pappa sanoo.
1: Voiko hauskaa?
0: Vad är roligt med ett pyttelitet blad? Men pappa ler och glittrar i ögonen.
1: Tänk, se Elle, den lever. Se kasva, pappa sanno.
0: Det här är början på våran egen gurka. Men det ser inte alls ut som en gurka. Nyt se on gurkaplanta, pappa selittää. Och snart är plantan lika hög som lilla syster.
1: Ja silloin. Då blir det en gurka,
0: säger lilla syster.
1: Yks planta. En. Ska de vänta jättelänge på en enda gurka?
0: Ei, ei. Saattaa tulla 5 gurka. Eli vaikka 10. 5 gurkor. Eller 10.
1: Ihmeellistä, mystiskt, maaginen siemen juopii vettä siellä mullan alla. Ett magiskt frö som snart förvandlas till en gurkmaskin. Som kontrolleri.
0: Pyhänä, på söndagen, Nalle piirtää gurkaskyltin krukkuun. Med en mumsi, fin gurka.
1: Nyt pitää vain odottaa.
0: Nu är det bara att vänta.

0: Tjenixen, dags för pop och drama. Hitbarometern där de populäraste låtarna inte fick listas. De fick istället trängas under rubriken Heta högen. För så skulle det vara när listorna smutskastades i Sveriges Radio. Men hellre det än inget alls, tänker jag. Och nu ska ni få veta vad lyssnarna tyckte var allra bäst den 1 november 1979. Och är ni stora diggare av Noise, eller var det? Ja, var uppmärksam på en röst här då som kommer att bli intervjuad, men som då hängde ihop med ett helt annat band.
1: Här är P3, dags för Poporama. Aktuell pop och skiva presenteras av Kai Kindvall.

Det är det. Har ni vässat pennorna och plockat fram någonting att skriva på? Det kan behövas i dagens program, för det blir många starka skivor att hålla ordning på här, om ni nu sen vill skicka in till oss och berätta vad ni tyckte om låtarna. Vi går ut starkt här och sparar knappast på krutet genom att presentera först gruppen Rainbow från England och låten Since You've Been Gone.

Ja, det där är en populär låt som många artister har spelat in genom åren. Russ Ballard heter han som har skrivit den. Han ingick i gruppen Argent en gång. Since You've Been Gone, den hörde vi här med en grupp som heter Rainbow. Det är en grupp som uppstod ur skärvorna efter Deep Purples splittring. Från den gruppen kom Richie Blackmore och Roger Glover. Och i övrigt består Rainbow av Graham Bonnet, Don Airey och så Cozy Powell. Och den här sistnämnda killen som är trummis i gruppen, honom minns ni kanske från en del egna hits för sådär en 5 år sedan. Dance with the Devil och The Man in Black till exempel. Och då ska vi höra då på den andra skivan i dagens Poporama. Och då ska vi bjudas här på den kanske största supergruppen, eller en av de största i alla fall, som USA har att bjuda på för tillfället. Fleetwood Mac kommer här med sin låt Tusk.

Det här lät nästan som en krigssång runt elden i ett indianläger eller någonting liknande. Fleetwood Mac var det som bjöd på det här lite ovanliga soundet i titellåten från deras dubbelalbum som har kommit alldeles nyligen. Task heter alltså den här låten, och det är alltså den engelska benämningen på rovtänderna på ett djur. Och det här betyder att vi ska kolla in skivorna i Heta Högen. 8 stycken ikväll. Här är först Elo.

där var Jeff Lynne och de andra grabbarna i det elektriska ljusets orkester som förgyllde vår tillvaro här med låten Don't Bring Me Down. Ja, jag presenterade ju Fleetwood Mac som en amerikansk supergrupp nyss, och här har vi ett annat gäng som vi vill klistra på en sån benämning, för här är Eagles.

0: Och efter det där gitarrsolot från Joe Walsh lämnar vi Eagles och deras låt Heartache Tonight för att nu ta oss an den enda svenska skivan i vår hitta hög för tillfället. Den kom med förra torsdagen och är ju med en grupp som heter Intermezzo. En ny bekantskap för oss, så därför har jag på telefon nu ringt upp en av medlemmarna i gänget för att vi ska få veta lite mer om Intermezzo. Det är trummisen Fredrik von Gerber, och kan du berätta först hur länge ni har lirat ihop?
1: Vi har spelat ungefär ett år tillsammans, lite drygt ett år.
0: Den här låten Kom och ta mig som vi ska höra strax här, den har väl eran sångare skrivit, tror jag?
1: Ja, just det, Thomas Eriksson.
0: Ja, och den handlar ju om en slags ångest för att göra lumpen. Är det självupplevt av honom det där?
1: Ja, det, han har inte gjort lumpen och jag vet inte, han tänker väl inte göra den heller. Det kan han väl inte göra nu, eller ingen av oss kan väl göra nu efter det här och vill väl heller inte göra det.
0: Nu ligger ni och fightas i Poporamas heta hög med den här låten tillsammans med storheter som ELO och Eagles. Är ni förvånade över att den är så pass poppis?
1: Ja, det är helt fantastiskt. Vi fattar ingenting av det här egentligen, vad som har hänt. Det var inte meningen att det skulle bli en singel ens av den där. Vi gjorde det på skoj, bara satsade på den, se vad, hur reaktionerna blev hos folk.
0: Är den här låten typisk för eran stil?
1: Nej, det vill jag nog inte säga att den är. Ja, det låter ju inte med så sound om, men det gör det alltså. Men det, Johan Elpe, den kom ju senare i november. Så att då får man väl höra skillnaden.
0: Hur skulle du vilja beskriva eran stil då?
1: Det ligger mycket i pop i den, tycker jag. Fast det är då, vi säger, 70-talets hårda gitarrer. Det är lite råare alltså, det är det. Lite rockigt sådär, hårdrock.
0: Kan du presentera de andra killarna i bandet också?
1: Ja, vi har Leif Fransén som spelar gitarr och sjunger bakgrundssång. Och så har vi Tommy Erblom som spelar bas och sjunger bakgrundssång. Och sen Pekka Adolfsson spelar också gitarr och sjunger bakgrundssång. Sen har vi Thomas Eriksson då, han spelar piano, gitarr och sjunger. Och skriver också de flesta låtarna.
0: Och ni har Huddinge som basstation då?
1: Ja, vi är allihop centrala Huddingebor.
0: Okej, då vet vi lite mer om er. Då ska vi ta och höra på eran låt också. Ja. Tack ska du ha, Fredrik.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Hej.
1: Hej.

det var vårt svenska värnpliktssystem som fick sig några snyttingar, men det tålde säkert. Det var gruppen Intermezzo från Huddinge utanför Stockholm som jag hörde i Kom och ta mig. Och innan låten var det alltså trummisen i bandet som jag pratade med. Fredrik von Gerber heter han. Veckans smash hit. Inga problem var det för de två killarna i engelska duon Buggles. Det var raka spåret in i Hitta högen, och till och med veckans smash hit blev den här plattan med dem, som också varit väldigt populär i England. Buggles tar vi då och lyssnar på i Video Killed the Radio Star.

Där hade vi de två killarna i duon Buggles. Veckans smash hit i heta högen blev alltså låten Video Killed the Radio Star. Och Buggles lika med Trevor Horn och Jeff Downes. Två killar som har skrivit låtar tillsammans i flera år åt andra artister. Och nu beslöt de sig för att pröva på lyckan på egen hand också. Låten har de skrivit tillsammans med en kille som heter Bruce Woolley. Och han har faktiskt också gjort en egen version av den här låten på en singel. Och det här var debutplattan för Buggles. Låten handlade ju om konkurrensen mellan tv och radio om man så vill. Men här i gamla ångradion tuffar vi vidare och kan här närmast bjuda på en svensk grupp som heter Mörbyligan. Åke, Annika, Johan, Sussi, Strumpan och Marie. Och från en LP som har kommit alldeles nyligen med dem där de har ett antal sanningar att förmedla bjuder vi på Fri som en vind.

Det var svenska Mörbyligan från sin LP som kom nyligen. Med en text som kanske man kunde reflektera över lite grann. Fri som en vind hade de kallat låten för. Och är ett band som är på uppgång nu i England för tillfället. Och som man räknar med ska bli ganska stora så småningom. Sad Cafe heter de. Kommer från Manchester. Produceras av Eric Stewart. Känd från 10cc. Här är de med Everyday Hurts. I saw the lamplight from your window.

Så låter engelska gruppen Sad Cafe i sin hitlåt Everyday Hurts. Den här gruppen har också kommit med en LP nyligen, Facades heter den. Nästa låt här, den är definitivt inte ny och det verkar mycket passande att vi spelar den just i år. För det är nämligen 25 år sedan den spelades in första gången på skiva. Då var det med Bill Haley. För det är fråga om något av rockmusikens signatur, alltså Rock Around the Clock. Och i dessa datorernas och elektronikens tidevarv verkar det ju väldigt passande att gruppen Telex gör Rock Around the Clock just så här.

Ja, det lär ju finnas datorer som kan göra musik nu. Är det så det låter mot Rosson på den här skivan kanske? Det var alltså den 25-årsjubilerande låten Rock Around the Clock som vi hörde en lite festlig och annorlunda version här med en grupp som kallar sig Telex. Den här skivan kommer förresten från samma producentteam i Belgien som har gett oss bland annat skivorna med Plastic Bertrand. Åter till Heta Högen och skiva som är med för första gången ikväll. Vi bjuder på Status Quo.

Det var en grupp som ofta är på besök i Heta Högen, Status Quo, som här frikostigt bjöd på sig själva och bjöd på precis det vi ville ha, alltså Whatever You Want, som den här låten heter. Och Status Quo följs här av City Boy.

Och om den här plattan är fortfarande poppis efter flera veckor nu, City Boy och The Day the Earth Caught Fire. Poporamas brevlåda har som vanligt den här veckan varit sprängfylld med försändelser från er som lyssnar, där ni har gett oss synpunkter på plattorna vi spelar och vilka favoriter ni har. Och som tack för hjälpen för skrivandet ska vi nu belöna tre av er som har skickat försändelser hit med ett varsitt presentkort. Magnus Rotén, Axhögsgränd 9B i Malmö. Jan Häggbring, Torpvägen 7 i Nybro. Och Sven-Olof Norén, Axvägen 89 i Järfälla. Och presentkorten gäller som vanligt för en LP-skiva eller kassettband. Och nu är det näst sista skivan i Hitta Högen, Dreaming med Blondie.

Dreaming is free. Ja, det kostar ingenting att drömma, förklarade Deborah Harry och gruppen Blondie. Dreaming heter alltså deras låt. Och på vår sista heta hörskiva påstås det faktiskt här att det är grymt att vara snäll. Det finns väl förmodligen en logisk förklaring till det här märkliga påståendet. Vi lyssnar på Nick Lowe så kanske det klarnar.

Det var den sista skivan i Heta Högen och den sista nya plattan för kvällen också. Det var Cruel to be Kind vi hörde med en av den engelska popbranschens mesta mångsysslare. Låtskrivare, sångare, gitarrist och skivproducent är han, Nick Lowe. Och vi har två skivor kvar att lyssna på. Vi ska höra Cheap Trick närmast, den amerikanska gruppen som var så poppis i vår Heta Hög för ett tag sedan med låten I Want You to Want Me som ju var liveinspelad. Är en låt från deras nya LP nu som heter Dream Police.

Så låter amerikanska Cheap Trick i låten Dream Police. Den finns på singel, den finns också på deras nya LP som heter likadant. Och vi ska sluta svenskt ikväll. Instormar här ABBA med en nyskriven låt. Ja, ni som såg gruppen med någon av deras konserter i antingen Göteborg eller Stockholm här förleden, ni har förstås redan hört den här låten, för den premiärkörde ABBA då. Det går lite grann i tufft disco-format den här låten. Gimme, gimme, gimme, A Man After Midnight.

Ja, där var de, ABBA med Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight. Men till midnatt är det 3 timmar kvar och till nästa Poporama är det en hel vecka kvar. Men skriv till det programmet och berätta om vilka av de här skivorna ni vill höra igen. Gör det till den här adressen, Poporama, 1/11, Riksradion 60104, Norrköping. Och nu på lördag i Discorama har vi en del intressanta skivnyheter att presentera. Bland annat Boomtown Rats och Stevie Wonder. 14:00 på lördag. Vi hörs. Hej!

0: Det var Kaj Kindvall med Poporama, aktuell pop på skiva.
1: Ja, aktuellt och rykande hett där den 1 november 1979. Och Fredrik von Garber där som blev intervjuad, han hamnade ju senare i gruppen Noise, men här var det inte Mezzo som gällde första hitten som Orup hamnade med, som då var sångare i den här gruppen, inte Mezzo. Men nästa vecka rör det sig dock om listplaceringarna. Torbjörn Jonsson guidar oss i 10 i topp ifrån april 1963. Jurygrupper i både Stockholm men också i Örebro ska rösta fram den listan. Men nu en musikmix fram tills att Henrik Olsson guidar oss vidare genom Sveriges Radios arkiv klockan 1. Och vi ska inleda med en hit från Ola and the Janglers. 1967 kom den här låten. De var poppis med en låt som de tillägnar till Juliet. Och då säger jag, ha det så bra. Micke Cederberg här i P4 Plus, Sveriges Radio.

0: Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.
1: Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt, vill jag lova.

vaknar inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns basiller.

heter de blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam.

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja men hallå där, välkommen till programmet i Radioarkivet med Henrik Olsson och välkommen att följa med mig ner då i det stora arkivet här på Sveriges Radio. Den här veckan har jag strosat runt i gångarna där våra radiodraman finns sparade, alltså radioteater. Jag tror att ni är med på att Sveriges Radio vid det här laget är 101 år efter förra årets stora 100-årsjubileum. Och redan under radions första år, 1925, sändes de första pjäserna direkt skrivna för radio. Bland annat en pjäs som heter Den persiska mattan av Erhard Bäckström. Jag har inte lyckats hitta de där riktigt äldsta dramorna, men det finns mycket spännande ni kommer få höra den här timmen. Till exempel bitar ur Sagan om ringen, Hemsöborna, På spaning efter den tid som flytt, men också från den oerhört spännande dramat då Kallocain av Karin Boye. Det är en inspelning från 1959. Ja, men ni hör, jättespännande. Välkommen att hänga med mig.

Maybe I Know heter låten med Leslie Gore från 1964. Innan vi tar tag i veckans arkivklipp då, och den här frågan som jag alltid ställer i slutet av programmet, så ska vi ju såklart höra med förra veckans fråga. Hur har det gått? Har jag fått några rätta svar? Ja, jag har fått verkligen många rätta svar. Både brev och vykort ledes via e-posten och via vårt svarsformulär på nätet. Lika stor chans att vinna vilket sätt man än skickar in på. Ja, ni har en ny chans i slutet av det här programmet. Men förra veckans fråga då? Ja, den handlade om Elvis och Priscilla. Ja, det var ett litet inslag om Elvis där. Då knöt jag an till det. Och jag ville veta, vad hette Elvis och Priscillas dotter? Det var många som kunde det rätta svaret också. Och det är ju Lisa Marie Presley som Elvis och Priscillas dotter hette. Ja, hette eftersom hon dog nu för drygt 3 år sedan, bara 54 år gammal. Hon är faktiskt begravd på Graceland. Ja, men vem är dagen då som rätt vinnare som kunde svaret Lisa Marie Presley? Ja, jag får bläddra lite här bland mina papper och hittar att det blir en person i Upplands Väsby som skriver till mig så här: "Hej Henrik, känns nästan som jag känner dig efter att ha lyssnat på dig ända sedan tiden du var med Mia på Radio Stockholm." Ja, det är ju ett tag sedan. Jag sände morgonradio under många år i Stockholm här. Vem är det då som skriver så? Jo, det är Louise Åkerberg. Louise, du är vinnare den här veckan i Radiokivet med Henrik Olsson. Du får en P4 Plus till kassett. Tillskickad till dig på posten då, och sen har du chans på den här Bluetooth-högtalaren som jag lottar ut bland alla er vinnare nu här i slutet på maj här, sista helgen i maj, så att det är inte många chanser kvar. Men Louise Åkerberg, du får en påse på posten. Snyggt jobbat, snyggt jobbat. Ny fråga i slutet av programmet.

0: Sing a Song of Freedom med Cliff Richard från 1971. Ja, ni som var med från början här hörde att Radioteatern började sända sina dramor redan första året under Radiotjänst tid då, alltså 1925. Men sen 1929 så bildades Radioteatern som en självständig avdelning inom Radiotjänst. Och 2016 så bytte den här verksamheten namn från Radioteatern till Sveriges Radiodrama. Så heter det nu. Och vi ska höra på olika radioteaterbitar under den här timmen från väldigt olika årtionden. Vi börjar för inte så länge sedan. 1995 så hade man premiär för en föreställning utav Sagan om ringen. Oh ja, jättehäftigt. Väldigt många kända skådespelare var med i den här. Ingvar Kjellson, Christer Henriksson, Peter Harrison, Per Myrberg, och det var Rolf Skoglund som var Gollum. Och honom hör vi i det här lilla klippet ifrån Sagan om ringen.
1: Radioteatern presenterar Sagan om ringen av J.R.R. Tolkien i översättning av Åke Ullmarks. Dramatisering och regi Thomas Blom. Musik Entelid. Första avsnittet. Skuggan av det förflutna.

Det satans baggekrypet har hittat den galen. Satans kyr, min födelsedagspresent, min älskade. Den är borta, Gollum. Bagger, satans förbannade bagger. Vi hatar honom, vi hatar honom.

0: En ring att sämja dem. En ring att främja dem. En ring att djupt i mörkrets vida riken tämja dem.
1: Vi har sagt allt. Det är sant. Vi svär. En bagger var den. En smutsig kiv.
2: Ja, en liten bit ur Sagan om ringen där som radioteater. Jag tycker det är värt att notera också att den här radioteaterföreställningen kom 6 år innan Peter Jacksons filmatiseringen av Sagan om ringen som hade premiär på bio då 2001.

0: I say a little prayer med Aretha Franklin från 1968, och före henne var det Björn Skifs där såklart med Fångad i en dröm. För en stund sen var det Sagan om ringen då, radioteater från 1995, men nu betydligt äldre sådan. Vi ska höra radioteater då från 1939, och det är Hemsöborna. Ja, som ju skrev som roman och kom ut redan 1887 utav August Strindberg. Men det har ju gjorts flera kända tolkningar av den här, bland annat filmatisering med Allan Edwall i huvudrollen och så vidare. Och den har flera gånger dramatiserats även i radio, men vi ska ta den äldsta versionen, alltså från 1939. Och i den här arkiveringen så finns det inga notiser om liksom vilka som medverkar. Men början kommer ni känna igen, det är den väldigt välbekanta inledningen av Hemsöborna.
1: Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen. Klara och Lotten var inne med skötekan för att hämta honom på Dalare brygga. Men det dröjde evigheter innan de kom i båt. De skulle ner till handelsman och ha en tunna kära, och så skulle de på apotek och hämta gråsalv åt grisen, och så skulle de på posten och få ett frimärke. Och så skulle de ner till Fia Lövström i kroken och låna tuppen mot ett halvpund småtärna till notbygge. Och sist hade de hamnat på Gästgivargården, och Karlsson hade bjudit på kaffe med dopp. Nå, så kom de äntligen i båt, men Karlsson ville styra han, och det kunde han inte, för han hade aldrig sett en råseglare förr, och därför så skrek han att de skulle hissa focken som inte fanns. Och på tullbryggan stod lotsar och vaktmästare och grinade åt manövern när ekan gick över stag och länsade ner åt saltsäcken.
2: Hörru, du har hål i båten då! Du har hål i båten!
1: Skrek en lotslärling genom vinden. Medan Karlsson tittade efter hålen hade Klara knuffat undan honom och tagit roret. Och med årorna lyckades Lotten få ekan upp i vind igen, så att nu strök det neråt Aspersund med god gång. Karlsson var en liten fyrkant igen, med blå ögon och näsa krokig som en syskonhake. Livlig var han, lekfull var han och nyfiken var han. Men sjöaffärerna, de förstod han inte alls. Och han var ju också kallad ut till Hemsö för att ta hand om åker och kreatur som ingen annan ville ta befattning med. Sen gubben Flor gått ut ur liv och änkan då satt ensam vid gården. Men när Karlsson nu ville börja pumpa flickorna om ställningar och förhållanden, så fick han riktiga skärkars svar. Ja, se det vet jag inte. Det vet inte jag inte. Ja, det kan jag inte säga. Ja, se det vet jag rakt inte. Så de blev han inte klok på.

Geysera med Gibson Brothers där från 1979. Och 20 år tidigare gjorde Marty Robbins och The Glaser Brothers Big Iron, som vi hörde för en stund sedan. Du lyssnar på programmet i radioarkivet med Henrik Olsson, som lyssnar in olika radioteatrar genom åren. Nu landar vi på året 2009, men på en riktigt klassisk berättelse. På spaning efter en tid som flytt. Marcel Prousts väldiga romansvit som är över 3000 sidor, men man komprimerade ner det till en radioteater. Inspelad 2009. Är det några röster ni känner igen här kanske? Thank you.

0: Radioteatern ger På spaning efter den tid som flytt. Marcel Prousts romansvit översatt av Gunnel Wallqvist. I dramatisering av Magnus Florin och i regi av Anders Karlberg. Första delen av två.
1: Marcel, Swan är här. Spring honom till mötes.
2: Ja, mamma, det fortaste jag kan.
1: Jag hör att det är Swan. För det är bara han som går genom lilla grinden. Och då ringer den lilla klockan.
3: Marcel!
4: Och jag hör att ikväll får jag ingen godnattkyss av mamma. För ni sitter upp och pratar när jag ska lägga mig.
1: Du får en nu istället.
4: Den var för snabb och flyktig. Ge mig en till. Jo, snälla. En till. En till.
5: Jag bär en åtsittande pärlgrå redingå. Över mina långa fingrar har jag vita handskar med svarta ränder. Och på mitt högresta huvud en ljusgrå cylinderhatt.
4: Med ett violett band ner till och i en mycket speciell upp till utvidgad form.
6: Ja, en bit ur På spaning efter den tid som flytt alltså. Och här på slutet hörde ni skådespelaren Magnus Krepper. Snart ska vi till vikingatiden.

Herreys med musik från 84, året de vann Eurovision, men här var det ju varje liten droppe regn. Ja, till vikingatiden nu. Turid, en vikingasaga. Det var en radioteater som sändes 2018, riktat till de något yngre. Så här stod det om berättelsen. Turid, en vikingasaga. I den så tvingas Turid, en 15-årig kungadotter, ge sig ut på en livsfarlig resa för att överleva krig och svält i hembyn. Vi ska höra lite från avsnitt nummer 1 som heter Apskalle.

0: Turid, en vikingasaga i 8 delar. Första delen.
1: Fartyg med röda segel! Varjagerna kommer!
2: Mot stranden allihopa, försvara byn!
1: Nord, Turid, göm er upp i skogen. Och vi ser inte förrän jag kommer och hämtar er. Hör ni det?
3: Kom, Njord! Vi gömmer oss bakom tuppastenen. In här!
4: Varjagerna, de blodtörstiga krigarna, har kommit till vår by.
5: De är här!
4: De färdas över haven i fartyg med blodröda segel.
3: Det är som en liten mus. Om de hör oss dör vi. Vad gör de? Jag vet inte.
4: De stiger i land för att plundra och mörda. Måtte far och hans krigare kunna försvara byn.
3: Vänta här. Vad ska du?
1: Jag måste se.
3: Turid, stanna!
4: Far i mitten. Han bär sin hjälm med vingar och sin röda mantel så att alla ska se att han är kung. Han höjer svärdet och går fram som han skördar korn. Upp, ner, upp, ner. Varje gång han sänker svärdet faller någon död ner framför honom. Ingeborg är vid hans sida.
1: Du ska dö, din lus!
4: Hon har inte ett svärd utan en yxa. Hon är lika skoningslös och varjagerna faller döda ner vid hans fötter. Tillsammans med far är hon helt oövervinnlig i striden.

0: Fortsätt berätta, Turid. Berätta om hur Ingeborg klövar jagarnas huvuden i bitar.
1: Att du aldrig tröttnar. Det var ju 8 år sedan det där hände nu.
0: Jag låg kvar, gömd bakom tuffa stenen,

Backman Turner Overdrive med Hey You får vi höra här. Och när var det BTO gjorde den där? Det var 1975, och Adolfsson och Falk, ja, de var med i radion med sin Blinkar blå, den minns ni från 81. Samantha Sang med Emotion från 77. Och så kommer vi tillbaka till den här historien då. Det är så många som tror att det är Marlene Dietrich det handlar om, eller att det är hon som har spelat in den från början, men så är det ju inte. Jag talade om Lili Marlene, som ju blev en sån stor framgång under andra världskriget och spelades på ett sådant sätt att framförallt tyskarna spelade den i sina skyttegravar, ja, då kunde man höra det över på den allierade sidan, och de tyckte också om den, och det här blev en slags, ja, men en slags märkligt nog enande låt i en tid av splittring. Lalla Andersson var det som sagt som spelade in den först, och det skulle dröja ända till 1960 innan det kom en version som Marlene Dietrich gjorde, och den ska vi lyssna på nu.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Boresbåten, det är 8 maj och Avodambodda firarpodden är tillbaka. Ännu en fredag med firande och vet du Sara, jag tycker faktiskt det här är en ynnest att få avsluta veckan på det här sättet med dig och lyssnarna och Sápmis nyaste musik.
2: Bores Helena, jag bor guldalegit. Kula, mulla on aipas ofta vaivelistuina. Jos lo okta asi, maihle nohpan tai maanuit. Kolon varkantaina poddain tele ahte aaluhille juoka maihte sahta avutit. Eller hur?
1: Ja. Och nu ska ni få lyssna på något nygammalt. Det är vinnaren från Sami Grand Prix, artisten Elinor, som kommit ut med en ny version av vinnarlåten Du Duschi. En perfekt start på fredagens program. Eller vad säger du, Sara?
2: Den perfekta starten.
1: Ja. Yeah.

0: Idag är det internationella vikingadagen. Spontant, Sara. Vad tänker du om det här?
1: Alltså, då tänker jag på någon som har jättelångt hår, kanske lite flätor, kanske målat ögonen med kol. Jag tänker typ på den här Vikings-serien.
0: Ja, vad roligt att du säger det. Och lite roligt också att du säger, alltså, du får de här bilderna, för det var lite så jag fick också. Jag bara, ja, och Sara kanske skulle ha vikingahattar idag i programmet. Du vet, alltså, ja, men... Och det finns faktiskt, på tal om vikingar och samer, så finns det faktiskt en koppling. Om det är någon som har sett den här Vikings-serien, så finns det ett avsnitt där vart den här, en av karaktärerna, vikingakungen Järnsida, han sluter liksom en allians med samer inför en kamp eller liksom en strid de ska ha. Och det fick mig att tänka så här, vad finns det för kopplingar här mellan samer och vikingar? Och det visar sig faktiskt att det finns kopplingar. Och det här kanske det finns någon där ute som bara, ja, det visste jag allt om. Men det visste inte jag. Och då tänkte jag, det kanske finns någon mer som mig som är lite novis. Och då kan man faktiskt... Sveriges Radio har gjort ett avsnitt tillsammans med Dick Harrison, Harrison kanske han svenskt namn. Han är professor i historia. Han har gjort ett kort avsnitt på Sveriges Radio då, och avsnittet heter Hur möttes vikingar och samer? Och det finns alltså liksom bevis på att det har gjort byteshandel och sådär runt om i Sverige med vikingar. Sen långt tillbaka, vi pratar 800 till 1000 år efter Kristus, så att det här är ju liksom långt tillbaka i historien.
1: Det är gud, vad långt tillbaka. Nej, men superspännande ju.
0: Ja. Men nog med det, vi ska lyssna på en ny låt igen som har släppts alldeles nyligen. Och det är en artist som jag hade lite svårt att hitta, Sara. Och jag måste fråga dig om du känner igen den här artisten. Plan A heter artisten.
1: Plan A, är det mer så här Plan A?
0: Ja, men kanske det.
1: Alltså, det låter typ som en rapstjärna.
0: Ja, precis. Och ska åt det hållet. Sen blev jag så här, plana. Jag har plana. Plana. Jag vet inte.
1: Men det stämmer väl, måste vara plana.
0: Ja. Ja, men i alla fall. Vi ska nu få lyssna på en låt som heter Jenny med Plan A.

0: Don't let my baby, don't let my baby girl. Tällä juokamilla hoi romanttalas Daina laulakin. Dielei Jenni. Men idag ska vi prata om något annat. Eller just nu. Det är en mytomspunnen man som har fyllt år. Och den här mannen kom från Hallen i Jämtland. Och det sägs att han var en av Sveriges mest kända spelmän genom tiderna. Vill du berätta mer, Helena?
1: Ja, men det vill jag gärna. Det här är ingen mindre än Nils Jonsson, också kallad Lapp Nils. Och hade han levt så hade han fyllt 122 år idag. Och historien säger att det var han själv som kallade sig Lapp Nils. Man kan ju idag så skulle man tycka att det här namnet kanske inte riktigt PK som man säger. Mm. Inte okej.
0: Okay. Han hade kanske blivit lite cancelled för
1: precis.
0: Det.
1: Men då så använde han det som ett slags artistnamn, sägs det. Och att han använde sitt samiska arv som en slags marknadsföring. Vart han uppträdde i kult och folk tyckte han var lite exotisk. Och sen var han ju då enormt duktig på att spela fiol. Det fanns faktiskt till och med de som menade på att han kan inte vara same. För det fanns inga samer som kunde spela så bra.
0: Men det var han. Men det ska också sägas att han kommer från socken. Alltså några av de lägst ställda i samhället. Och han gjorde något som på den tiden var närmast omöjligt. Han arbetade sig upp från det här och blev hemmansägare som ansågs som den lokala eliten.
1: Precis. Det kan nästan jämställa sig med alltså en status som en präst, alltså att man var hemmans ägare, hade sin egen gård. Och, ja, men precis.
0: Men varför sa jag hemmansägare?
1: Ja, men det kan man, när man skriver ihop ordet så kan det bli sådär. Och vi har ju manus som vi följer såklart, för annars skulle vi nog inte komma ihåg allt det här. Men jag tycker vi spelar en liten fanfar för Lapp Nils. Vad säger du, Sara?

0: Nu har jag fått in en kollega här i studien och det är ingen mindre än våran poddreporter Merete Kuhmonen. Och du har en hälsning med dig.
1: Jag får den här äran att vara med i eran podd.
0: Och vi är så glada för det.
1: Ja, ska jag läsa den här hälsningen som vi har fått, eller?
0: Gör det.
1: Det är ju från Anna Sarri som är Ella Karins enna. Och hon skriver ju: Må halliran sade regarantead våre Ella Karin blindi, nikka lohtas. Så sada guaktolo kafji odne mailmi pormus Ella Karin, där våra ennas. Så ska jag köra en recap också för den som inte förstod. Okej, men det är en födelsedagshälsning från Anna Sarri som är Ella Karins änna. Och hon vill skicka födelsedagshälsning till Ella Karin Blind i Nikkaluokta som blir 28 idag. Och hon säger att Ella Karin är världens bästa.
0: Och vi hälsar såklart också stort grattis till dig.
1: Ololiko baby.
0: Och tack för att du kom in, Merete, och gav den här fina hälsningen.
2: Nu ska vi säga bodes på Ahtin till en av våra kollegor där uppe i Kiruna. Ja, son han tjocka duina, Helena.
0: Ja, jag har fått in en annan kollega, Aron Bergdahl, i studion. Och du är journaliststuderande och gör din sista praktik här hos oss på Sameradion.
3: Ja, Boris, det stämmer bra det.
0: Och du har jobbat hos oss i några veckor nu. Har du lärt dig någonting så här långt?
3: Ja, men ett och annat måste jag säga. Nej, men det har varit skitkul faktiskt. Jag har lärt mig hur mycket som helst och fått göra allt möjligt här på radion. Så att det har varit underbart.
2: Är det den bästa arbetsplatsen du har varit på?
3: Alltså jag har jobbat på så många märkliga platser. Alltså jag har varit sopgubbe, jag har byggt scener, jag har gjort allt möjligt. Men det här är absolut det mest spännande. Verkligen.
0: Vi har gjort ett gott intryck.
3: Oh ja.
0: Jag vet ju också att du sista tiden har arbetat med våran podd Utblick Sápmi, och där har du fokuserat på gruvorna i Gállok utanför Jokkmokk. Vill du berätta lite kort om det?
3: Just det. Ja, men sista avsnittet här som vi gjorde senast, det handlar ju om att gruvplanerna i Gállok nu firar 20 år i år. Så då har jag varit där i Jokkmokk och intervjuat massa olika berörda parter, förespråkare, motståndare, renskötare, aktivister, journalister och andra. Så att, ja, jag har varit där och gjort ett långt jobb. Det var skitspännande.
0: Ni släppte ju en del här i onsdags. Och sen kommer det en till del.
3: Just det, så första delen nu var ju lite mer en tillbakablick på de här 20 åren. När vi kollade på vad konflikten handlat om, vad är det som har hänt, vad är det som har stått på spel, varför det har tagit så lång tid och lite sådär. Och nu nästa avsnitt som kommer nästa vecka, så pratar vi med politiker och ser vad de står i frågan i Jokkmokks kommun. Och blickar lite mer framåt, hur kommer det gå med gruvan och hur ser det ut med ekonomin för bolaget och vad hoppas folk på och sådär.
0: Ja, och vill man följa med er där så kan man ju såklart lyssna på webben, bara söka på Sameradiopodden. Och vi ska få höra mer ifrån Aron alldeles efter musiken. Ni ska få höra på en låt som heter Ursäkta att jag stör. Det är Maxida Märak som har släppt nytt.

0: Det känns naket och äkta det vi får ifrån Maxida. Något som också är äkta, det är att vi fortfarande har Aron med oss i studion. Och Sara, du har någonting till honom.
1: Ja, men jag tänkte att vi ska köra en liten callback. För sist vi hörde dig här, i den här podden, då sprang du runt i Jokkmokks marknad och ställde this or that-frågor till folk.
2: Ja, men just det. Är du tillbaka kaka nu?
1: Ja.
2: Okej. Okay.
1: Mm. Så du har ju varit där i Kiruna i några veckor och ska snart tillbaka till storstadslivet i Stockholm. Så att jag tänker att vi kör en egen this or that.
2: All right. Okay.
1: Här och nu. Är du redo?
2: Jag är alltid redo.
1: Tunnelbana eller skoter?
2: Oh, skoter alla dagar i veckan.
1: Aha. Lasso eller laptop?
2: Jag är väldigt mycket på datorn men stationär. Så att jag kör nog såpan, lassot.
1: Du kör såpan. Okej, AV på Söder, som jag vet att du gillar. Eller kaffepaus i en kåta.
2: Ja, där måste jag nog vara trogen till mitt Södermalm. AV på Söder.
1: Alltid frysa eller alltid svettas?
2: Men vadå, jag måste fortsätta frysa?
1: Ja, du kommer alltid frysa eller du kommer alltid svettas.
2: Svettas.
1: Ah, ja, du kör på den.
2: Då kör jag parfym och deo bara.
1: En granne på 5 kilometer eller 500 på samma gata?
2: Jag är ju storstadsbarn, alltså. Jag får nog säga 500 på samma gata. Ja.
1: Då har man alltid någon att prata med.
2: Precis.
1: Solstol eller renskinn att sitta på?
2: Oh, renskinn. 100%.
1: Hjortron eller hallon?
2: Hjortron, obviously.
1: Vara rolig eller smart?
2: Oh, jag har svårt. Men jag vill skratta. Rolig.
1: Sommarnatt i stan eller never ending midnight sun?
2: Liten Sara Larsson-referens där. Sommarnatt i stan. Faktiskt.
1: Och den sista. Tystnad eller podd i lurarna?
2: Och alltid något i lurarna. Podd, musik, alltid någonting.
1: Och alltid Avodan Bodda.
2: Självklart.
3: Ja, men vad kul, Aron. Nu har vi fått lära känna dig lite mer. Och vi vet ju faktiskt att vi kommer att få höra av dig även under sommaren. Så det
2: stämmer.
3: Det kan lyssnarna se fram emot. Och nu ska ni få lyssna på en låt som kom ut i slutet av mars månad. Den heter Jose Nilas Mikkel och den är gjord av Bernt Mikkel Haglund och Mikkel Jonas Eira.

0: Hei, vuotta vahku. Det handlar hela tuodasta. Ja då märker jag att mis illa nukukes varku vahku. Eller hur, Helena? Ja. Det blir lite kortare. Vi satt här precis och försökte förstå vad betyder Kristi himmelsfärd? Vad är det vi firar då?
1: Mm, precis. Och Sara, hon blev ju helt klar över varför man firar.
0: Det är för att det var då, var det då Jesus skulle tillbaka till himmelriket?
1: Ja, men precis. Han lämnade jorden 40 dagar efter sin uppståndelse.
0: Ja.
1: Något sånt.
0: Men kortare arbetsvecka, vilket betyder att ni måste skicka in er hälsning senast onsdag klockan 12. Ge oss numret, Helena.
1: Ja, 0980 37 22 22 0 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: Eller? Ingen, kan inte folk börja slida in i Sameradions DM? Ah. Och bara, tjena Helena och Sara, vi skickar en hälsning.
1: Gör det.
0: Jag kan ju förresten avsluta med en hälsning. Nu är jag lite all over the place. Mon han har redan sade liko der bovait mu rakis uno apagi. Ai la garden eu til de geotne deo da guktelo ofta jagi. Liko vejving, grattis till lillsyrran.
1: Ja, du får
0: 21 år.
1: Ja, du får ett grattis från mig också. Stort grattis. Och vi avslutar fredagsprogrammet med ingenting mindre än Keino och Indigo Night. Och till alla er där ute, Sara, säger vi väl bara... Vore vakulata!
0: Vakulata!

Men god kväll och välkommen till Sakta vi går genom stan. Och solen, den gick upp i morse igen, även om den inte har visat sig på alla håll runt om i landet, för att det är lite regn här och där. Men så ska vi lyssna till en början på en låt om just en soluppgång.

Ja, där var det ju morgon också. Ja, vi får försöka skruva fram klockan här nu då. För det är ju söndag, så där strax efter 18. Men här var det Bing Crosby och Trudy Irwin med musik som var riktigt, riktigt gammal. Jag får väl ändå säga så. Den var från 1943. Oh, what a beautiful morning där. Och The House of the Rising Sun var första låten nu till kvällens Sakta vi går genom stan. Det är Animals klassiker från 1964. 5 år senare gjorde Kris Kristofferson sin version utav Me and Bobby McGee. Busted flat in Baton Rouge heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans.

Jag lagde mig på sängen och grät så bitterligt. Jag lagde mig på sängen.

0: kvällens Elton John-låt blev Rocket Man. I think it's going to be a long, long time, sjunger han där i bakgrunden. Och precis så heter låten i sin helhet. Den släppte han 1972. Och så var det lite danskt inslag här i Sakta vi går inom stan alldeles nyligen här med Mikael Neumann. Musik med 25 år på nacken. Det var en lördag aften. Ja, nu har vi hamnat rätt i tid helt enkelt. Och vi har väl hamnat i rätt land också. Och vilket land är det, Staffan Percy? Jo, mitt eget land.
1: Jag hörde musik någonstans.

taket där ju lyktor mönster. Det är dumt, men jag är väl dum. Han säger

att allt finns en mening i. Ska det vara så svårt att lära det att människor

Flera som har fått möjlighet att ta en liten promenad i regnet idag. Vi som inte gjort det, vi fick nöja oss med att höra då Johnny Ray sjunga Just Walking in the Rain från 1956. The End of the World, ja, inget positivt budskap, men så tänkte Skeeter Davis 1962, men så fel de hade. Vilken tur. Och Mitt eget land hette låten som Staffan Percy spelade in 1976. Snart ska vi ut och segla, men först en låt med Stefan Rudén. Är ni med på Stefan Rudén? Och bland annat har han spelat in den här Ave Maria No Morro. Och det gjorde han för hela 56 år sedan.

Han kom så stilla, han gav sin kärlek från lyckligt hjärta. Ljöd aftonsången av glädje stark, men vi

i västvärlden tycker jag att det känns som att dagarna känns på olika vis. Och söndagen, vad vi älskar söndagar. Eller hur? Speciellt så här framåt aftonen när man får ta det lite lugnt och stilla också i programmet Sakta vi går genom stan. Och så seglade vi ju för en liten stund sen alldeles sakta fram också tillsammans med Rod Stewart i Sailing från 75. En dans som faktiskt fanns innan tangon var habanera. Ja, ni hör att vi är på Kuba. Staden Havana har gett upphov och namn till dansen habanera. Och den kräver jag inte att ni ska dansa här och nu. Vi har ju ett program på lördagskvällarna som heter Lördans. Där kräver jag att ni dansar, men inte här. Men vi njuter av låten habanera som Buena Vista Social Club tillsammans med Manuel Mariba spelade in för 11 år sedan.

känner kanske igen Rebecca Törnqvists fina röst. Låten heter Wonder Where You Wonder 1993. Ja, vi går omkring här i P4 Plus i programmet Sakta vi går inom stan. Då vet du det här, Rebecca Törnqvist. 93 gjorde hon den där låten. För en stund sen var det Dan Eriksson med Barndomshemmet. Vad blir det här nu då?

Jo, det är Charlie Rich som sjunger The Most Beautiful Girl. Den spelade han in 1973. Orup nu med Regn hos mig. Ja, det var ett regntema i kvällens program. Så blev det tydligen. Jaha.

men god kväll och välkommen till programmet Sakta. Vi går genom stan nu också i P4. Vi har varit ute och promenerat i Sakta i mak här i P4 Plus, Sveriges Radios digitala musikkanal, ända sedan klockan 18. Men nu är ni med här i P4 också. Vi spelar musik från 50-talet och framåt, så säger vi i vår kanal. Men de här timmarna så är det ju lugn och fin musik. Ja, framåt också. Vad är det nu då? Jo, en låt som är 21 år gammal är det dags för nu. Men den här känns ju inte 21 år gammal. Tänk att jag är 21 år äldre än när låten kom. Det är svårt att få ihop. When you try.

Ja, det var ju Fix You med Coldplay då såklart. Från 2005 alltså. Ja, du räknade rätt. Yesterday Once More tar vi en gång till då. Ja, musiken i det här programmet har du kanske hört, men inte precis nyligen. Vi får se när du hörde den här senast. Carpenters, som heter då Yesterday Once More. De gjorde den 73.

Ja, en av alla versioner utav låten Halleluja där Jeff Buckley gjorde den där 1993. Men vem var det som skrev den från början då, spelade in den och gav ut den på platta? Jo, det var ju ingen mindre än Leonard Cohen faktiskt. Men sen är det väldigt många som har gjort den. Rufus Wainwright till exempel har gjort en känd version. Justin Timberlake har gjort en, Regina Spektor, Katie Lang, Willie Nelson och vår svenska Amanda Jensen också, till exempel. Nu ska ni ta och lyssna lite extra noga på nästa låt här. Det är en originallåt, men den innehåller en sampling som ni kan försöka identifiera, alltså som har använts i en annan låt. Den här heter Danube Incident och är från 68. Lalo Schifrin var det som gjorde den. Men varför känner ni igen den?

lät bekant, va? Och den var alltså från 60-tals tv-serien Mission Impossible som de senare filmerna baserades på. Och det brittiska bandet Portishead, där har vi det, byggde 1994 sin hit Sour Times på en sampling från Danube Incident. Precis. Nu fina Barbra Streisand med Memory.

Roberta Flack där med Killing Me Softly with his song från 1972. Före dess en Melodifestivalvinnare från 1969, och han blev ju nia i Eurovision Song Contest där sista året på 60-talet. Tommy Körberg såklart med Judy, min vän. Barbra Streisands Memory, den spelade hon in 1981. Och då backar vi bandet därifrån 81 och 40 år tillbaka i tiden. Om vi säger att vi spelar musik från 50-talet och framåt, men ibland så tittar vi ännu längre bort i backspegeln. Så 1941 gjorde Billie Holiday den här knastriga, ja den var nog inte knastrig då, men nu är plattan knastrig. God Bless the Child.

Och gillar ni den här typen av musik så missa då inte vår favoritrepris som hörs i P4 Plus på söndagkvällarna mellan 20 och 21. Swing & Sweet med Leif Andersson i Smoke Rings. Och apropå det programmet så kom det ett e-post här i veckan som lyder som följer till redaktionen för P4 Plus. Vänligen framför min varmaste uppskattning och stora tack för beslutet att börja återpublicera Leif Smokring Anderssons gamla avsnitt. Med sin tidlöshet och omåttliga kvalitet ger den njutning och glädje i vardagen. Låt det vara ett tecken att det inte endast är den äldre generationen som uppskattar Smokrings genialitet och klass. Nej, för även för mig, en 27-årig lyssnare av jazz, är detta mumma för öronen. Stort tack ska ni ha för att ni fyller vardagen. Jag hoppas innerligt att ni fortsätter spela upp repisar och Smokrings långt framöver så att glädjen kan fortsätta. Med varma hälsningar Benjamin Bleacher från Umeå. Han studerar i alla fall på Umeå universitet. Tack för det fina mejlet, Benjamin. Ja, var roligt att programmet Smokrings uppskattas i så många olika generationer. Ja då, det kommer rulla på för fullt här i P4 Plus. I alla fall maj månad ut, sen blir det lite sommaruppehåll. Men Smokrings är tillbaka efter sommaren.

med Burning. Kommer ni ihåg låten, att den här stammade från en tv-serie? Ja, den gick på SVT kring 97, där Glappet hette tv-serien. Q, det var ju skådespelaren Niklas Hjulström och musikern Anders Melin.

0: Ja, kände du igen Anni-Frid Lyngstads fina röst där, Ett liv i solen? Hon spelade in en soloplatta 1975. Där fanns den där med. Nu Robert Broberg som sjunger om en av alla hans tjejer, Maria Therese, musik från 67 här.
1: Jag plock.

Gröna smärklen med Monica Zetterlund från 1969. Hörrni, då kommer vi fram här nu då till sista numret i programmet Sakta vi går någonstans för den här söndagskvällen. Och jag vill bjuda på en inspelning från vår senaste PFRA Plus-gala som hölls 2022 i Bärvalhallen. Sveriges Radios symfoniorkester tillsammans med en rad kända artister. Vi släpper fram här Charlotte Perrelli som ju gör signaturmelodin till det här programmet här och nu. Tack för det. Tack för det.